Kanatanika, wewe kasumbikange, kanatanika, wewe kasumbikange, anandemba, wewe kasumbikange, namungore.